misy amin'izao anaty izao faly miaramantsika faly tonga apatanao tokantranonao amin'izao fotoana izao ny fandaharana gasikara zay raisinao vatana vatia tozany.

amin'ity sika manavanamangasiarany izao fotoana izao, misafidy ianao, manaraka ianao ary anaraka hatrany ampaminy ro ratolakandro ary tsatakalono ny fandarana gasikara amin'ireo fandarana hafa izay misy ihany.

koa. Dia avaka mangataka izany fitaminy la ranatarbi de 05 61 53 36 95, na koa io page ny Facebook ny gasikara afaka manao izany ianao, fa dia hiaraka isika hiaradia hifampitantana hatrany eto amin'ny fandarana gasikara. Ko ia hoe raisoaran'ny tanako e, naorintsika hiaraka ianyraha

niaraka tamin'ny abitsika hira ny foron'ny rajafara zany hira izany le ary tany amin'ny taona fa fitopolo tany no namoahany izany. Misaotra anareo miantso, misaotra anareo makahery, misaotra anareo miresadresaka miaraba ihany koa eto amin'ny fandarana gasikara amin'izao fotoana izao.

0: Madagasikara.
1: Raha olona marina tao amin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana izao, miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharantsika. Tapany faharoa izany no anomezana anareo ireo hira nangatahanareo teto amin'ny fandaharana Gasikara teo amin'ny larana taribi 0561 53 36 95, izany na koa teo amin'ny page Facebook amin'ny Gasikara dia atolotra anareo mpitiavana. Tapany faharoa koa no anomezana anao koa ireo hetsika eto Tolosy manodidina, raha ohatra efa nisy hanao izany dia raha ho tonga eto amin'ny fitenenana izy dia atao izany rehetra izany. Nanomboantsika ny fandarana gasy ny hira nangatahana teto amin'ny fandarana Gasikara azafady, hira nangatahana mpiaino.

Ira manaraka ira anakiray koa izy ity, ira mpiaino fandarana gasikara zay mandalo eto Toulouse amin'izao fotoana izao, dia mazotoa ihany.

tsika hoe efa manino zany gasikara mandefa an'izany izy rehetra zany mpitendry mpihira malagasy daholo no manao an'izany hira rehetrarehetra teo tapafarino amin'nazana andro hira nangatahnao zay rehetra tianao mihitsy ny nangatahnao ka misy tapelatanana de amerina amenanao ampitiavana izany isy anankiray zany feokira anankiray akafizina mpihindray moa de mba tia ny verina kely enonatena

0: Mbola eo mpianona fandarana Madagasikara ny oropianao zany. Mandray vahiny tsika amin'izao fotoana izao araka efa nivoalaza tany amin'ny mpiandohany moa dia ho zany mety andray vahiny tsika tonga amin'ny vahiny tonga izy eto amin'ny trano fitenenana amin'izao fotoana izao ary miaraba azy tsika izy angamba no andeha anolotra ny momba azy ny fikambanana hoentiny miaraba anao tompoko.
1: Eny tompoko, faly miaraba ny atao amin'ny radio dia faly miarahaba ny mpiainy rehetra ihany koa ho antsika eto atolosy manodidina dia faly mandray antsika rehetra tompoko izao izay vahiny voalaza teo moa dia madamy vola avy eto atolosy ao amin'ny fikambanana ACIM association eto atolosy tompoko.
0: Ya, azonao azavaina kely amin'ny mpiainy ve inona le CIM?
1: Ieny tompoko, ny ACIM dia Association Culturelle Identité de Madagascar. En fait, association izay manampy ny tanora mpianatra, association manampy atrany a Madagascar ny kamboty sy ny osa.
0: Zay zany fikambanana io efa taona firy zay nareo no efa teto Toulouse ary nanao an'io fikambanana io?
1: Ny tena marina ny association zany a avy any a Paris de nitatra naketo a Toulouse zany hoe nandritra ny roa taona teo a de misy fikambana vitsivitsy izay a mivory isam-bolana manao vavaka izany hoe fiangonana maromaro miombina miombim-bavaka tsy misafidy hoe katôlika na protestanta na evangelika fa rehefa terem-panahy hoe hiaraka iombina hiaraka ivavaka de miaraka mivavaka izay fotoana isaky ny asabotsy io ao la sepierre.
0: Zany hoe raha azoko tsara fikambanana mampivondrona fiangonana maro zany nareo zay le zay ny fiatombohany le izy
1: voala
0: de ao anatin'le izy firy zany no vondrona zany ao aminareo vondrona azo lasainy hoe vondrony ny fikambanana maromaro fa fiangonana maromaro zany?
1: Eny tompoko, zany hoe raha totaliana de eo amin'ny sivy eo zay zany zao sivy olona
0: de araka ny filazana zany isaky ny asabotsy nareo no mivondrona zany manao inona nataonareo am'izay fondrona fitombavaka ave sa inona nataonareo am'izay fotoana zay?
1: Indray mandeha isam-bolana indray mandeha isam-bolana de fitombavaka mivory de mifampizara de mampianatra mifandimby izay fahavononana amin'ny fahatere-panahy tsirairay de mivondrana izay a ao anatin'ny en ligne ihany koa manao indray mandeha isan-kerinandro miaraka mivavaka.
0: De azonao mena ve hoe le fotoana moa zany isaky ny asabotsy de ny azo lazaina hoe ny lien ny azona manatona anareo manatona anao ny manatona anareo amin'izany fionana izany?
1: Eny tompoko, tena irina indrindra ny tombonay satria zava-dehibe de zava-dehibe ny fiarahana amin'ny ary tsy mifidy mihitsy zany tsy mifidy fa rehefa matsapa hoe sika zanak'Andriamanitra sika natao hikambana anao zavatra masoa amonjy ny hafa de afaka miara-mivondrana de numero zay afahana mifandray a dia 06 36 21 00 97.
0: Azonao averina kely izy?
1: 06 36 21 00 97.
0: zay zany larana tarobi afahana mifandray aminareo ary miaraka ny teny hoe mifampianarana koa zany en ligne misy ve tranokala azo tsidina ny fikambana anareo hoe inona aby ny rafitra amin'la fikambanana
1: WhatsApp mampiasa groupe WhatsApp zahay de mifandimby ny manao mifampizarana de ao no mivavaka raha misy marary raha misy manana olana de mifampizara mifampivavaka ao zahay tsy fidianana anara-piangonana fa tena malalaka mihitsy ny sehatra satria isika rehetra de iray ihany
0: voalazanao teny ampiandrano moa zany ohatra ny hoe mikarakarinareo manampinareo na ny mpianatra na ny olotsotra na ny Madagasikara koa voalazanao teo iny efa misy ve ny fanohanana fanampiana efa nataonareo nandritra n'izay roa taona moa zany no mitsanganan'la fikambanana
1: ny zavatra efa nataonay zany a de mandeha eny amin'ny capitole mizara zavatra eny zay mitondra kafe mitondra amin'ny andro mangatsiaka de mitondra zavatra mafana mizara nay misakafo mafana de rehefa mafana koa ny andro rehefa ete de mitondra zavatra mangatsiatsiaka koa zay indrindraindrindra rehefa tena amin'iny canicule be iny de mizara koa zay zany tsy mifidy hoe vazana gasy fa rehefa fantatray hoe mila fanampiana mila famonjena ka tratra ny tananay de tsy misalasala izahay manampy
0: zay ny eto toerana nyany mitandrazana kosa efa misy ny hetsika sa mbola veompanketrehana mbola mpanomanana sa efa
1: eo indrindra tsika eo indrindra tsika efa nanao fony zay hatramin'izay ze eo an-tananay zany a no entinay a anampiana ny any an-tanindrazana de rehefa matsiaro zay hoe mbola misy zavatra mbola tsy ampy ny zavatra taonay zany tokony mbola mahavita mihoatra zay noho nyzay efa vitanay de nytady fomba zany zay a ahafahanay manitatra n'izany zavatra taonay zany de nanasa ny ara-niasa any joseph daf Riza Rasolondraibe paster mahandry zay mpihira ihany ko mpihira ara-pilazantsara no nasainay ho tonga eto a Toulouse anao fifoazam-panan sy hira fiderana amin'ny 18 oktobra ho avy zao zay entinay ny vola azo amin'io fotoana io anampiana fikambanana association ao a Fianaratsoa ilay association mitaiza zaza kamboty maromaro zareo ny ao de io zany a no tianay ho ampiana reo fikambanana reo
0: efa fa manomboka efa napititra moana zany fa dia zay zany no tena atondia no eto amin'ny fandarana atao amin'ny gasikara amin'izao fotoana zao dia ampahafantatra manetana ny olona amin'ny hetsika zay ho karakarainareo anampiana zany a ny fikambanana any any Fianaratsoa raha maromarina kokoa ary zay iroso amin'izay tsika rahafa av eo fa ihany kely ny azo lazaina hoe ny sport zany momba n'io hetsika io
2: Allô, allô, Toulouse. Ou fanouanana ni association Beni Blest Madagascar, zé miaïne ki sena na mfart fenaratsuin, ni asimmana ni association culturelle pour l'identité malgache de Manoul Tano, louange et réveil. Ton pideran, ton pakalazana, yenten, alandatane narana de manche, iranom ni ridzera soudrebe. Joseph Daf, Ali Pasteur Mahanche. Ni asabouts favola befoul ni volana octobre am terura tula kanj om château de la Garrigue 980 chemin de Pelosi asa dunal ftonatsik amboar dien zon programme no ando yarake ando ankalaze ando yankouak yoana tchien vite pedirat 15€ VIP 30€ infoline 06 36 21 00 97 un partenaire officiel château de la Garrigue partenaire miartipi Earl Arf les greniers de Betsbouk manatena yonam no tungava maroe
0: zay zany fiany azo lazaina hoe iny amanana sy manana zany ny ny ny fampisehoana fitarakarana reo manomboka ny firy dia manana sy manana ny fisotrany
1: ely tompoko manomboka amin'ny telo ny fotoana fotoanatsika zay tena hoe anasana tsika etoloa sy manodidina sy maheno an'izao feonay izao amin'ity andro anio ity tena ampitiavana be tompoko sady a mba entitsika anapiana ny zazakamboty a tsy manana pia any atoerana tsy io de ny blessing io ihany ny ampiana efa tena maro fa mitindray mitoraka aty zany de tena hoe mila fanoanatsika zany a zahay de tanana hoentina miara miainga ry malagasy rehetra etolozy tsika ray aman-dreny zanaka pirala piravavy tena hoe any an-tanindrazana tena misy tena hoe sahirana tsy manana na ny hohaniny ary de mba hoentitsika tena natao mirary de mirary ny vidimpidirana 15 euros mba hahafahatsika mifanosika mifanohana tsika rehetra mifanampy ny VIP mo de tena natao mihitsy mba andaminana zay mety ho sarza sy ny rehetrarehetra zay ny tena bazin'le izy ny zany hoe fiara-miasa amin'ireo mpidera reo a ity fotoany ity mba hahafahatsika mamonjy ny hafa manampy ny ankizy any an-tanindrazantsika
0: zay zany ka dia manentina antsika zany rareo amin'ny ACM association culturelle pour l'identité malgache dia amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora ariva miaraka amin'ny louange erevay zany miaraka amin'ny rija rasolonaibe joseph dafy ary ny pastera mahandry any amin'ny château de lagariga 980 chemin de pelosi zany 31340 villemur sur tarn ny inona moa ty zany raha mila fanazavana bebe koa anao dia afaka miantso ny 06 36 21 00 97 ny fandraisana anjara dia 50€ ho an'ny olona rehetrarehetra raha ohatra kosa ny VIP zany a dia 30€ inona ny tombony ny azon'ny VIP io misy tombony ve sa
1: ny tombony zany a satria efa maromaro ny vidy billet tena fa maromaro de ny VIP zany tena réservation place manao réservation place ny VIP zay zany tena tombony hoe efa manana place de efa misy numéro ny place zay raisin'ny olona rehetra zay manao réservation ny VIP ohatra raisina ohatra ao anatin'izany ohatra hoe place 21 22 23 24 25 26 27 anay daho

0: amin'ny lien izay eo anatin'ny publication any anatin'ny Facebook afaka mitonga dia miditra mivatana ao amin'ny lien izay afahantsika mividy ny tapakila
1: izay izany ena raha fa dia mbola ola lazaina amintsika foana izy ity parapatonga ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra ka dia misaotra anao matamin'ny vola tonga nitsidika dia manentana antsika rehetrarehetra zany anoana ny fikambanana
0: de misaotra antsika rehetra de ny tompony omba antsika mianakavy
1: Le temps passe très très très vite, c'est déjà 14h, même passé de 3 minutes. Merci à vous d'être resté fidèle à l'émission Gascar. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. N'oubliez pas d'écouter l'émission sur gascar.com en différé. Ciao ciao, bye bye. Zen mazono roso tsika ripiano zany ka dia mirary sombra lalato finaritra ho antsika fandarana dia afaka ianao amin'ny kasikara.com afaka fotoana fohy dia mametraka ny veloma finaritra any herindray veloma tompoko